ubandanya gukurikira samirizi agakiza ku isoko y'ukuri isaha 11 irarenga ko iminota 24 nacyo rero noronka no guha nacyo noronka no gukorera kiretse kuririmba urukundo rwawe mana abaririmbyi bakoze neza bakise neza mu karirimbo kabo gatuje karirimbo kakwereka ko atacyo uwo ufise wo imana uretse gushima urukundo rwayo ku byo idukorera rero ni byinshi cyane kandi birahambaye ayari korale rero dondotiye iyo ngaho kubumbiri mu karirimbo keza kitiriwe ibyiza karirimbo rero gakurikira hazubaho igitondo kabandanye kakunezera anjuti mukunzi wazindukanye natwe kwisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri kanezere nawe ushobora kuba wadusamiye hagati mu biganiro bigiye bitandukanye nawe kagushike ko imana rero ikomeze guhezagira mwebwe mwese abakunzi bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri ndabaramutsa kandi ndabipfuriza igitondo cyiza no kuroranirwa n'ibiganiro bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri

Nga ijo afungura lihali yango arahanura n'abandi ngo udakora nawe rero nareke no kujya ngo murakoze cyane turamushimiye cyane Claude ari ya mu buhumuza kandi nawe nyene babandanye bagira ibikorwa byiza ndumva ko bari ku kivi. Hari undi nawe yatwandikiye ubutumwa agira ati yitwa Saliati ngo hari ya kuntega ngo ariko ubu ari mu Ngagara ngo nuko rero ngo nawe ngo yamaze gushika ku kivi kwa ngo yamaze gushika ku kazi ko kwizine ngira ni kwizine ngo hanyuma rero ngo yipfuza indirimbo yitwa hejuru mu kirere ya ambasaderi y'abanyarwanda ngo tumufashe gusenga ronka kandi kazi ngo kuko ubu naho aba arakora ngariko arakora ngo simwizera biramugora cyane mu kwitondera isabato ngo mbere ngo no kwakira abashitsi. Turagusabye imbabazi kubera ko ubutumwa bwawe ntidushoboye kububona neza. Ariko kandi ubandanye ugira ibikorwa byiza. Hanyuma rero no kuzirikana ko mu bisanzwe urikura akora akazi. Ibyo nibyo twavuze ati gakore mugabo uzirikane ko ariho umunsi w'urubanza imbere y'Imana. Ntubandanye rero ukora akazi ubona gatuma uhonyanga amategeko y'Imana. Ibyo nabyo urakwiye kubizirikana. Kubera ko niwaba urikura akora akazi gatuma uhonyanga amategeko y'Imana. Mwereka nta kwitwaza uzogira imbere y'Imana. Kutazovuga ngo nagira ndari nzara. Oya. Imana yafise ubundi buzi bwinshi burahari. Ariko kandi cofa umuheba ku kazi gatuma uhonyanga amategeko y'Imana. Irafise ukundi Imana izogutunga.

0: Alo.
1: Oh.
2: Amahoro.
1: Aga
2: telefone kanyu ni kumvikana neza mugerageze muhindura kibanza gato.
1: Ariko mugaje ndakumva.
2: Utwumva tutakumva burya uburi kurahomba.

Nongeni na bashimire bakunzi samirizi ya gakiza kuisoko ikuri mubanda nyakudu kurikirana. Turizera neza ko murimo muragira ibihe byiza ni samirizi yanyu. Tubibutsa ko igihe cy'isaha zitandatu duca tuja mu kiganiro akayabago keza. Muhe muravyitegurira rero inyuma y'indirimbo igihe cy'iherezo. Tuja muri ico kiganiro mukomeze kuma mugira ibihe byiza ni samirizi yanyu.

0: Aló.
1: Bwana tubundi ni nk'ikimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda.
2: Ni Jire Maramba nifuje kagukeza kwanda mwebwe. Ibiza kaba ku Claude
3: ugarita mu kibitoki.
1: Muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana.
4: Akayabagukeza ku mufasha wanje kuri kimwe ngaha.
3: Ni sa de Nigeria ati akayabagukeza.
4: Nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mu mirango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.
5: Nguko mwamaze kuvyumva rero murawe ikaze mu kiganiro akayabagu keza kugira ngo mushobore kwifuriza akayabagu inshuti zanyu n'abagenzi. Nifuriza akayabagu keza mama Goro ngakundava na Sione ngaho munyamitanga na Sinamuziga namwe mukomeze kugira akayabagu keza. Ndizera neza ko mwashoboye kubironka. Ku murongo rero ndabona umunywanyi ashoboye kwitangira abandirekana we dushobore kumwakira. Allo.
6: Allo.
5: Muri bande mutwakuye?
6: Ni itangaro ufurize munyamushumo.
5: Ego ni itangaro akaze mu kiganiro.
6: Nifurije akayabaguka.
5: Sa.
6: Ufasha wandi agiye kuro kukazi.
5: Ego.
6: Nifuza akayabaguka.

gushimira cyane mukunzi bisamirize agakiza ku isoko y'ukuri kandi nkundire ndakuramutse amaro y'Imana bane nawe ndaguhaye ikiganza isa guhezagira guhumugisha none rero nshimire cyane ntunzwe n'Imana Nata yari kumwe namwe akaba amaze kubika ibanura nkaba ndabaye ikaze nanjye muri kino kiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahogo kabarije hano iwacu i Burundi ariko kandi nkaba ndaguhaye ikaze n'ibindi biganiro bizakurikira icyo none rero ikiganiro ko musanze wimenyereye wandika kuriza nimero zisanzwe dusanze tumenyereye cyane kuri radio agakiza muri kino kiganiro ni kuri 62 ubusa 6666 62 ubusa 6666 wandika izina ryawe aho uherereye indirimbo wipfuza korale yarinje indirimbo nayo korale ibarizwa canke isanzwe irangurije igikorwa ucurungika ku nimero 32 ubusa 6666 ikiganiro ni cy'indirimbo z'iwacu mu gahogo kabarinzi hano iwacu i Burundi akaba ari kuri hadi agakiza ku isoko y'ukuri uko murarikurikirana muri hatandukanye namwe mushobora kwandika ubutumwa bugufi kuri za nimero 32 ubusa 6666 wandika izina ryawe aho uri indirimbo wipfuza korale yaririmbye indirimbo nayo korale isanzwe irangurira icyo gikorwa ego rero nuko turi bugikore nkuko musanzwe bimenyereye kandi nuko kiri bugende ikiganiro ndabona rero hari ubutumwa bumaze gusha uzabushika aka uwoga ubutumwa bwa mbere mushikiriye ndabona nubwa ni Jose akaba ari ngaho kwibumba akaba yifuza indirimbo ya Donjo ingaho isororezo akaririmbo kataziriwe izabaye Jose urakoze waneye kugira ibihe byiza akaririmbo ni ka Donjo iraza kukaronka umwanya ubundi yatwandikiye ni Jose nyine waritse kabiri job ushitse kabiri utumwa bwawe ariko ntangorane ego bushitse kabiri ariko ubutumwa bwa bundi nyene ego bane kugira ibihe byiza rero ngaho kwibumba yesa akomeze kuguhezagira ubundi yatwandikiye ubutumwa bumaze gushika bwiwe muri kino kiganiro ni Claude akaba yifuza ndabashimana ngaho ibuhayira yifuza indirimbo akayabagoyo Claude kigana cha kago kishayenganye ariko nizera ko na nubu ucugaruka mu cindirimbo ziwacu mu gahogo kabarinzi bane wacu Burundi ubutumwa bwawe niho bwishika bwacerewe undi yatwandikiye rero nuyitwa nawe wariko uripfuriza akayabagoyo kigana cha kabago carenganye ubutumwa bwanyu bwacerewe niho bugishika aho mwari mwifuje akayabagu nande ewe ga yewe neji de ngaho mu rugombo yari yifuza akayabagu ariko carangiye undi yatwandika yifuza indirimbo ni Nimpaye Jackson akaba ari ngaho mu rugombo akaba yifuza indirimbo ya Patmos Manege Yerusalemu we urakoze cyane undi yatwandikiye ni Natanayeli ambasaderi akaba ari ngaho mu Kabezi mu Kimina akaba yifuza indirimbo ya Sentinelle Kimina yitwa ubuzima ngo igihe baza kumva bose urakoze cyane Natana yeri ngaho ubane ugira ibihe byiza ngaho ikimina Longe akaba yifuza indirimbo yabavuye muri beza korale y'abana mu ngangara akari ngaho akaba ari ngaho ibusenge undi yatwandikiye n'uyitwa yitwa inde ni Hakiza ari kugwira yifuza indirimbo ya korali Integuza z'umwami gwiri na Niyonzima ngo yibuhayira nawe yifuza indirimbo ya korale Shalom yariyo yose murakoze cyane undi yatwandikiye n'inde yitwa Boasi akaba ari mutambu akaba yifuza akaba gucarenganye Boasi ariko urakoze uragose mu kiganiro cy'indirimbo z'iwacu yifuza indirimbo ya korale gutumbira Yesu yariyo yose ikabikorera hariya mu marambya mu ntambuga butumwa ni ya mutambu nyene nawe uragize neza Enoke nawe yifuza indirimbo kayanza hariya mu matongo yifuza indirimbo igihe tumaze korale inshuti z'ijuru ngaho igisha urakoze cyane Enoke undi yatwandikiye n'uwitwa
ni Dodora akaba ari ngaho kwijaba akaba yivuze indirimbo yitwa Mwirasi inezera ngamuzi ku izina rya Dodo namwe muri kuri radio agakiza urakoze cyane Dodo banagire bitangaho mu ijabe undi yatwandikiye utubwiye bamaze gushika ubutumwa ndabona ni gukomeza kuba bwishi cyane none rero Mfisimana Yvonne nayifuza indirimbo ya korale nyenyeri z'umutwenzi ivuga ngo ibyo byutse bibuke gusenga urakoze cyane Yvonne undi yatwandikiye ni Elise akaba ari ngaho ubutumwa bwanyu bw'akayabaga bwakerewe cyane rwose niko ndabona ubu mu kiganiro cy'indirimbo z'iwacu n'uwese n'akayabaga ubundi yifuza indirimbo ni Nishimwe akaba ni Kwizerimana Claudine ego yifuza indirimbo yobu yarimbwe na Enoke ku muzenga yayise bayobu biki gihe twihangane orivye mu kanihira mu ntaramvuga utumwa ya mutambo yifuza indirimbo kwirinda yakorare gutumbera Yesu hariya nyine muramza muri maramza Divine Mukenzi nawe yifuza indirimbo gihe kimwe ya korale urumuri ngaho ku buterere Divi wanditse wenyine inosa nawe ari hehe undi yatwandikiye ni Estera ni Estera mu rukaramu akaba yifuza indirimbo ya Foste bise ikiremwa Foste wa hehe ga Estera niwo mu rukaramu Fani mu rukaramu nawe yifuza akayabago carenganya umuntu w'Imana ego urakoze cyane undi yatwandikiye Darkene akaba ari mu bukoroka akaba yifuza indirimbo y'integuza y'ubukoroka yari yose umeze gucana amen undi yatwandikiye ni Ponsiyari Butaganza akaba yifuza indirimbo ya Hebrew Family yitwa Ikimenyetso urakoze rero utuma ni bwinshi cyane rwose ntuhava ntahira gusoma ariko manze mukurikirana indirimbo zimaze gusomwa ndibugaruke kugira ngo mperaheze n'ubutumwa uzoba usigaye

Nadega kiza ku isoko y'ukuri tugeze igihe cy'isaha y'icumi nk'uko nari nabamenyesheje n'umwanya w'ikiganiro ryo kwazanjye. Bakunzi ba kano karirimbo kakorare Even Gate ngaho ikiririmbo cy'uhanganire umwanya nuboneka muragakurikirana inyuma y'ikiganiro. Ariko inyuma y'ikiganiro tuba turiko tuegereza umwanya w'ikiganiro cyabunahirize. Rero mwihangane, umwanya uraza kuboneka inyuma, muraza gakurikirana. Umwanya w'ikiganiro je kurazanjye.

Bariko badukurikirana ikiganiro nticyamunarize kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri. Nkaba ndiko ndabasomera udukarata bamwe muri mwebwe banditse bipfuza ko mutashwa botasha inshuti namwe bagenzi banyu. Nkaba ngeze ku gakarata kwanditswe n'uwitwa Minani Danieli, akaba ari ubuzirasazi. Danieli yanditse yifuza gutasha Sanzitoro n'umuryango wiwe bari ku ntamba. Yifuza gutasha uwitwa Jean Marie n'umuryango wiwe uri ku ntamba. Yifuza gutasha uwitwa Didasi hamwe na Makiriro hamwe n'uwitwa Ndagije, akaba ari nabo bose bari ku ntamba. Yifuza gutasha kandi uwitwa Yonasi. Yifuza gutasha uwitwa Sirabahenda, abo bari mu Nyagatare yose.

Sefu Sayidi na Ntaki bari Munyagatare yabasabiye akaririmbo ka korale abategereje ngaho Ruzibira ku ntamba, akaririmbo kataziriwe ingo nyinshi. Kabanezereze rero kongereka nezereze Danieli nabo yagasabiye, nawe uri kurakurikirana kino kiganiro, tuno turirimbo basabye twose, tukomeze kunezereza.

Mu kiganiro cha munayirize ndiko ndabasomera udukarata mwanditse mwifuza gutasha ngeze ku gakarata kuyitwa Nzeyimana Petroni Petronia akaba ari ngawe buzirasazi yanditse yifuza gutasha ubwa mbere Petronia yanditse yifuza gutasha uwitwa Chantale na muramukazi we Nyandwi bari ku ruhinga yifuza gutasha kandi musaza we n'umuryango wiwe bari mu rugano bari mu mugaruro mugarura yifuza gutasha kandi witwa Dio n'umuryango wiwe bari mu gasenyi yifuza gutasha Donavine yifuza gutasha Ndereyimana hamwe na Edisa bari Jerama yifuza gutasha kandi Ndayizeye hamwe na Sinamuziga hamwe n'uwitwa Vensa ari abo bari Jerama akaririmbo yabasabiye ni kakorare abategereje ngaho ibuzirasazi akaririmbo kataziriwe umusukoni wundi yasabye kano karirimbo nuyitwa nzo ntizonyibagira yitwa ntizonyibagira Elizabela akabari kimanga yifuza gutasha rero Elizabela Cedric yifuza gutasha Ndayikeza hamwe na Irambona abo bose bari ibuzirasazi yifuza gutasha kandi Ntite Berize mukuru hamwe nandiho bari ibuzirasazi yifuza gutasha witwa Giraneza yifuza gutasha witwa Sengi witwa Nyabenda bari mu Kayanza yifuza gutasha witwa Don yifuza gutasha kandi witwa Blessing hamwe na Nahi na Jamari bari mu Rugombo akaririmbo yabasabiye ni kakurare abategereje ngaho ibuzirasazi kataziriwe umusukoni yifuza gutasha kandi ngo nakora abagenzi ba Yesu hamwe na Esther na Gavera abo bari ku mpinga wundi yasabye kano karirimbo n'uyitwa Nzeyimana Petroni ngaho ibuzirasazi yarasubiye kwandika yifuza gutasha witwa Wizeye n'umuryango wiwe hamwe na bukuru abo bari Jerama yifuza gutasha Eveline n'umuryango wiwe wose bari buzirasazi yifuza gutasha Diomedi n'umuryango wiwe hamwe n'uyitwa Raiti bari mu Cibitoke yifuza gutasha Monica Vanessa Jimmy na Bazira bari Bujumbura yifuza gutasha kandi Nzomara hamwe na Havugo na Yves hamwe na Ndiho bari mu Cibitoke akaririmbo ni umusuko ni kakurare abategereje ngahe buzirasazi wanyuma kuri kano karirimbo yitwa Wizeyimana Yowasi akaba ari buzirasazi Yowasi yanditse yifuza gutasha Pasteur Nsavyimana Serge ari ku mahande yifuza gutasha Madame wa Pasteur yitwa Dusenge Judite ari ku mahande yifuza gutasha abana biwe Eli Ebenezer Beteri na Lahailoyi bari ku mahande yifuza gutasha kandi Pasteur Dusenge Dusabe Dieudonné akaba ari ibuzirasazi akaririmbo n'ubu ni kakorara abategereje ngaho ibuzirasazi kataziriwe umusukoni nako kabanezere.

0: Ego cyane ikiganiro cya munaherize nkabangiye kukirangiriza cy'uno munsi kuri kano gakarata ka sinamuziga Gerard ngaho buzirasazi Gerard sinamusiga yanditse yifuza gutasha witwa Jire na Gerve bari hariya ku ruhorora ingozi yifuza gutasha kandi mama Denise Munezero na Zeimana bari kudusasa yifuza gutasha Padiri na mama Happy bari ikaravyi yifuza gutasha sinamuziga witwa Mudandaza hamwe na Sanzi neza abo bari ku isederi yifuza gutasha kandi Rutono n'insinga hamwe na Azira hamwe na Mafisto bari imakera sinamuziga rero ntibagiye gutasha abakunzi cyangwa se bisamirize agakiza ku isoko y'ukuri urakoze cyane sinamuziga nawe turagutahije none rero ni nawe ndangije ko mu kiganiro cy'uno munsi kumusomera gusoma udukarata akaririmbo yabasabiye rero sinamuziga akaririmbo yasabye abakunzi biwe cyane cyane ndabona yashyizemo abakunzi bisamirize agakiza nikakorare ndahayanga kumuzenga akaririmbo kataziriwe imana yoberanye indimi canke amatafari byose bivuga cyo kimwe nuko rero kamunezereze sinamuziga nawe yagasabiye n'abakunzi bose bisamirize agakiza ati batakwiwe atashoboye kukwira kuri kano gakarata kubera ni gato nawe ndizera katabanka kandi katabibagiwe none rero akaririmbo kabanezereze kongere kanezereze nawe wari kurabana nanje muri kino kiganiro camunahereza ikiganiro tuzasubira ubutaha
1: imana iyoberanya indimi z'abantu

0: Alo.
1: Amahoro.
0: Amahoro neza tuyaga nande.
1: Ndi Siri yake.
0: Siri yako amakuru yawe.
1: Aisa turashimira Uwiteka.
0: Kaze mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
1: Eko reka dutangire tukeze mwe muri kuri radio.
0: Murakoze cyane.
1: Amanongere nk'etse umuryango wanjye turi kumwe ngaha kuva tukomeye.
0: Yego. Yego.
1: Ama mukiri kera cyita ku radio.
0: Urakoze cyane kuri twese.
1: Yego.
0: Alo.
2: Mahoro.
0: Amahoro tuyaga nande?
2: Ndaitse Eric nga kumuganza.
0: Eric kumuganza namahoro.
2: Yego tuzashimo wite.
0: Turi mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
2: Yego nande nagomba gukeza.
0: Aha.
2: Murongozi wacu w'isengero kumuremesha umurongozi wacu w'isengero. Afungiwe mu kasho ngaho ibutara wacu yene. Oma namuremeshe kabisa akomeze kwihangana yitera Imana atopayo n'uko bakanishwa n'ubundi mugenzi wiwe. Ana n'igihe byose byo bikora ngo umeze kumuremesha rero kugira ngo akomeze kwihangana.
0: Yego.
2: Murakoze.
0: Murakoze nawe.

0: Alo.
1: Alo.
0: Tuya ganande.
1: Mama goro funda apa.
0: Mama goro amakuru yawe.
1: Ni sawa buhoro.
0: Buhoro buhoro ubundi bwagiye he?
1: Ta.
0: Ubu ni sawa buhoro buhoro ubundi bwagiye he?
1: Nuko nubucumbagira buke buke
0: n'itugire gute. Nuko nyene

0: Hello?
1: Hello?
0: Ego, tuko tuyaga nande?
1: Jackson Murusando.
0: Jackson na makuru ngaho Murusando?
1: Nisho turashimira Imana.
0: Turi mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
1: Rakoze reka neze abigarutse n'inyumba.
0: Yego.
1: Ngiye ngiye abantu baratari bito.
0: Yego.
1: Ndiyeze mu byukuri baseka akwagize umwana ku rusengero bakunze bamatinga musengera agira kwigera dosiya.
0: Yego me, ariko muje no kwa muganga, namusengere muje no kwa muganga.
1: Baramujyanye hama nongere ndiyeze umukuru w'isengero Hakimana akwagize umwana nawe mu byukuri agira kwigera dosiya.
0: Yego muramuremesheje nawe.
1: None rero mu by'ukuri nanyu mufite muri kuri radio Gakiza mugiye mu by'ukuri ndabashimiye mu mpaye umurongo Imana ibahezagire.
0: Urakoze cyane nawe Imana iguhezagire cyane.
1: Rero nanjye hari akazo kandi gisangane.
0: Yego.
1: Ako kana gate n'ubundi buye kandi kankoze kibara kana kiwanje gatera ubundi umwana ibuye ariko ndashimira Imana kandi ndiremesheje. Yuko azokira murakoze.
0: Murakoze na Imana iguhe umugisha.
1: Nawe Imana iguhe umugisha.
0: Amen, amen.

0: Halo. Halo. Halo.
1: Gude gude furuwa.
0: Amahoro neza tuyaga nande.
1: Ndira ka jama ligudu.
0: Jama ari amakuru muguzo.
1: Kaje tashimu mwandu.
0: Yego kaze mu kiganiro ndabakeje ndabawojeje.
1: Yego manzi nyeze we ku kiganiro bizikora dushikirije.
0: Urakoze Imani kumpera umwisha mwishi.
1: Reka mbore no mashasha bwe ku murongo muguzo kugira ijoro ryiza ko wino neza no mujyango wawe.
0: Yego.
1: Amba nyeze uwe mkahungu Pascal.
0: Aha.
1: Uko hili weneza ndarisha upira piyo.
0: Ego.
1: Kache nyeza na babu za babu, wadena shu babu za babu wote.
0: Aha.
1: Kujira bihanga, nekwisi niko zineze.
0: Ego.
1: Amba nyeza wagi zio mungu kakurunda mungu.
0: Ego.
1: Ibuke kushimu mwami.
0: Hmm.
1: Nawa murakoze.
0: Nawa murakoze Imani guhumugisha.

0: Alo. Alo.
1: Mahoro.
0: Amahoro neza tuyagana nande.
1: Na Eric Muguzu.
0: Eric Muguzu na Mahoro.
1: Turashima.
0: Ikaze mu kiganiro.
1: Ere kamande moze databukwe yabuzwe umwana wati wihanganele biko bimeze arijerama.
0: Yego yego.
1: Ndemeshe mama ndayambaje kunda bati komeza wizera imana uzokira.
0: Yego.
1: Mugisha byatora bya kuguru atuzokira kubwimana.
0: Mhm.
1: Nuwo bita kondisi umugenzi wanje amaze imisa gwaye izera imana azokira.
0: Yego.
1: Naba gize icyo bunguka muri indwi kimwonwe.
0: Yego.
1: Nabagwariye mu bitaro bikuru nabito nabaremeseje ati Imana irababona. Murakoze
0: cyane nawe Imana ikugirire neza.
1: Sawa sawa.

0: Hello?
1: Mauro Gode Frua.
0: Amaro neza ni kode mu makuru yawe. Inyabubuye n'amahoro. Aga telefone kawe hafi ya karadiyo gute?
1: Amareka mbonne umufasha wanje nawe agarama dimisa kwari kwa kamitende karimwo.
0: Yego.
1: Ndamukeze kabisa kuko ndabona ko Imana iriko yikorera.
0: Yego me.
1: Amareka moze aba bantu mu gatumo babuze imiryango yabo kuko baganda ahantu hatatu hose.
0: Yego.
1: Akomeje kwihangana kwisi niko bimeze.
0: Yego.
1: Ari benshi maze kumva bari mu bibazo bitandukanye reka tubahoze abandi tubaremeshe. Amakuru rusange kabisa bagira icyo mwuka nabo tubakeze reka abantu bazamura koze.
0: Urakoze nawe Nicodemus turagushimiye no kubahiriza umwanya.

0: Tuyagana ande?
1: Jean Claude Kigamba.
0: Amakuru ngai Kigamba.
1: Namahoro.
0: Turi mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
1: Mama Clementine yagwaje umwana.
0: Yego.
1: Kanongere ndemeshe aho bose bagwaye bari mu cyatsi n'abikuru. Nongere nkeze mwebwe muri kuri ya garakiza kubera ko twumva muri bazima.
0: Yego.
1: Hanyuma kumbure aho bose bagize icyo bunguka turabakeje.
0: Urakoze cyane.
1: Sawa, murakoze.
0: Sawa, sawa. Ikiganiro rero kiriko kiregereza ku musozo kuri mwese bakunzi bacu muri kumara duhamagara mukomeze kubandanya mukoresheje umwanya. Allo? Allo? Amoro y'Imana tuyaga nande?
1: Zakaria Muguzu.
0: Muguzu Zakaria na mahoro?
1: Nukuri turashima Imana kweli.
0: Kaze mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
1: Nagire mbanze nkeze ninzaniye yibarutse. Na Daniel ni magarite nawe nyene yibarutse.
0: Yego.
1: Amashi nkeze na ndirabika na mwene wacu baba ngahi bubeshi. Bo nibagiye na Shadrake kunda roti ndagukeje ko wiriwe neza na madame we n'umwana wiwe.
0: Yego.
1: Nibagiye na mwene wacu tugarutse nk'ibyagisoti ndagukeje ko wiriwe neza.
0: Yego.
1: Nibagiye n'umwana wanjye kwahirishura Alexandre ndereke ndagukeje ko wiriwe neza.
0: Yego.
1: Ndaremeshije n'abantu bose bari mu bitaro Indora n'ahandi yatandukanye bagwaye ati miliyari Imana izobaye.
0: Murakoze cyane. Yego rero tugiye kwakira umunywanyi wa nyuma mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje yamaze gushika. Allo?
2: Allo?
0: Allo tuyaga nande?
2: Nikimana Denasana Mungara.
0: Ego Mungara na mahoro?
2: Turashimira Imana.
0: Turi mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje ubaye n'umunywanyi wa nyuma mu kiganiro.
2: Ego murakoze cyane kandi ndashimira umudamu wanjye Madine Sagwayo ndabarushima na Rahabu.
0: Yego.
2: Ndemeshe n'amwana wabo Shariyoti na mudamu wakagwa yarahakunda mbona yari amaze iminsi yagwaje umwana. Yego yamagoro nyine ahakunda mbona n'umwese ko yaragwaje umwana kuri bakeni yihangane bazokira.
0: Yego.
2: Nibagiye babuja babo aha Muguzu ahigera mu bose ati nihangane ku isi niko bimera.
0: Yego.
2: Abari hirya no hino ku kibazo bitandukanye twabuze ko ari benshi ati nihangane.
0: Murakoze nawe ugira umugisha.
2: Yego namwe icyo gita kuri radio agakira.
0: Kuri twese. Yego rero reka ndagushimire nshuti mugenzi wakomeje kubananya uri kumwe nanje mu kiganiro nk'uko nabiguteguriye. Reka ndakumenyeshe yuko rero ikiganiro ndabakeje ndabahojeje aha ariho kirangiriye. Yesu aguhezagire cyane. Allo.
3: Ndabakeje.
4: Abandi. Ishuti n'abageni. Wifuza gukeza ishuti n'abageni.
3: Aze kuri radio agakiza isoko y'ukuri ukeze ishuti n'abageni.
5: Oui, allo. Nanje ndabahojeje.
4: Abandi.
5: Abagenzi banje bagize ingorane. Wifuza guhoza uwawe.
3: Aze kuri radio agakiza isoko y'ukuri.
5: Wihoreze inshuti zawe.
6: Ijambo ry'Imana riti
5: munezeranwe n'abanezerewe murirane n'abarira.
6: Abaroma 12:15.

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.